Asnuki, chubatzer changa kanadan ba nga shidaki, manani pungwaku minit simar tongbadan kalami, kohi manungi awu sangyuk ba nga shitsa. Ibaya Akashwani Mugokchung.